Baba kalisa kuzaye. Ay, baba vale kuzaye. Chinino li rango no male. Tatara kono fukulia nangale. Ala kuchakara rata onda kuzaye. Dala kele kele tu iche rika uza ura. Kele kele tu iche ambu zara. Yona na odeo kote nuni ala. Nambela bingi za zewe. Yauna na utreo kutenu ni ala. Kadisa kuzaini.

0: Mama, Masa.
1: Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim Zin.
0: Ja, ja.
1: Hallo. Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim
0: Zin. Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim Zin. Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim
1: Zin. Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim Zin.
0: Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim Zin. Kalim Zin, Zimuna Masa. Kalim Zin.

cha. Mama mama gama gata ni za. Mama mama gama gata ni za. Da da da da mama mama gaza. Ni ni ni ni da gama gaza. Ni ni ni ni da gama gama da ni da. Mama gama gata. Mama gama gata. Mama, come on.